menstrual. Oni Ewurade na mo a menstrual. Oyo gwanjo pa oni mini wan. Eti oni na mo a menstrual. Ni din ni ne nyuma se. Ani sane nyuma eye nwanwa. Frano El Shaddai. Ye wonani ye wade nyina. You are any chess in Yankopon, no. Sweeney, a buffo, Elohinu, Elohika, Onuni, Yankopon, Enti, Uninamua, Mensru, Jehovah Shama, Emmanuel, Onian Waho, Tikedu, and Catabo, Adona, Ni Evra De, Onuni, Tuminina, Evra. Nina sum dwie hene Jehova Rofeka Mantam piano mayarisa Jehova Rohim Kwanjofu pao nimini wae Jehova Nisi Yen Franka ni yen abutri ni yen akochem Inti ya mensro Mensro Sawoni erwadina mwa mensro Dia ufam Ni ato die ekoso ni ewohunu bi ni yaka amawate mensuro ifiso nyankopon no oyate asifo nyankopon unyankopon no ono no sha ejina na woka ebam unyankopon no onye ni panu odi atro ana onipa ba ne wonu ne ho odi obeka onye Unyankopon no onto me mpani ho achi ifiso yo no kwafo etun na mu mensro oni erwade na mu mensro ha aye asempa fm 94.7 otini ni mpai ba imodin ena wasogusu a utie yi Nyankopon agya nyankopon oba nyankopon gonkron eka me ho de nsenkyerani amonwade etumedie ne ahodwiridie ehye na asemoden Yes sir Ewurade Yes sir Ewurade Ye ma Ewurade so Ye tuntum Ewurade We any yenyum afi ni bosumi any da radini yenjifo yesu ni yenjifo ma oni suna tunyum ibiabra wo da radia ase o da radia ase se washa osu obo ho ban o da radia ase se wode waka krati asefo ho o da radia ase se teche mada bo twemu na moja edu mafu sane O Ewurade aje se Ewurade aje wo free ofidi somfo afidie mo O Ewurade aje se bo ama woni ma nwase wo watamfo anim

0: Adi Yesu Kristo.
1: Radi Yesu Kristo.
0: Ene anadwi.
1: Ene anadwi.
0: Ene anopai.
1: Ene anopai.
0: Medi majuma.
1: Medi majuma.
0: Misika sem.
1: Misika sem.
0: Mapomuden.
1: Mapomuden.
0: Die fami hunyina.
1: Die fami hunyina.
0: Mini me yire.
1: Amen. Here.
0: Any yema.
1: Any yema.
0: Any yasifu.
1: Any yasifu.
0: The fire hunyina.
1: The fire hunyina.
0: Ye jani twao.
1: Yeah, twao. Everybody
0: jiyan.
1: Everybody jiyan.
0: Efro boni foro.
1: Oh,
0: ne kuku ama jina tuo ho.
1: Ne kuku ama jina tuo.
0: Ewo Yesu Kristo dima.
1: Ewo Yesu Kristo dima.
0: Mini minu ya nom.
1: Mini minu ya nom.
0: Eni ya ma.
1: Eni ya ma.
0: Eni ya sifo.
1: Eni ya sifo.
0: Eradie.
1: Eradie.
0: Ye juma.
1: Ye juma.
0: Ye sikasem.
1: Ye sikasem.
0: Ya pomudin.
1: Pomudin.
0: Nidi ya faye hunyina. Faye hinta. Efri ni pa bonifo.

Oh, chan chan. Radio Yakupo. Emmanuel! Emmanuel! Emmanuel! Akwabi ni baba bi atami o. Sonni soye kase bi akwani mi o. Chenche. E mama ni se manje, usha manu so omzo, mama nye. Chenche ga iba o. Na abrantie e wa manani. Eno decide said abi, aba mi ni na sie die. E se mi ye no ho die.